0: sette som fløyen av fønstret ut i mørket opp i skjøn.
1: Hørbar musikk grensenlåst.